0: săi, zdei prău neci mine făli. Mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genu mam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încăta treci, prău me prime, se svietnu mălčk, za dondola, în zmislim tiste se, vândime.
1: Štajerski val.